0: följdämne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. SV vill få bukt med jojo-priserna på drivstoff och ser till Tyskland för att finna tiltak.
2: Där får bensinstationerna kun lov till att sätta upp priserna klockan 12 var dag, men de kan sänka priserna när som helst. De må också rapportera in vad drivstoffet kostar till en offentlig prisöversikt. SV menar det är bättre än kostbara avgiftskutt. FRP däremot menar förslaget vill skapa mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Olsvik. I Colombia kämpar räddningsarbetare mot klockan för att finna överlevande efter det kraftiga jordskälvet igår. Minst 132 är döda och över 480 skadade. Själva hade en styrka på 7,4 och rammat bland annat byarna Cali och Pereira. Andelen unge utanför jobb eller utbildning minskar, visar nya tal från NAV. Den viktigaste enkeltorsaken till att folk står utanför arbete eller utbildning är hälsoplager. Donald Trump har gått ut med kraftig stötte till FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kallar han Infantino fantastisk och advarer mot att byta ham ut. Stötten kommer samtidigt som Infantino är under hårt press från bland andra det norska fotbollförbundet. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riese mener en bedre Europavei 39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og en kvinne i 20 år er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjære i sykkelvenn natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt det førerkortet til kvinnen. Og en mann i 50 år er tiltalt for grove voldtekt av en jente i barnehagealder. Ifølge tiltalen skal overgrep ha skjedd på en adresse i Ålesund sent i fjor høst, skriver Sunnmørsposten. Saken skal behandles i Sunnmøre tingrett over to dager i september. Og Kristin Krohn Devold går av som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun sier til Sunnmørsposten at hun ønsker en mer fleksibel hverdag, men vil fortsette med flere styreverv og offentlige oppgaver. Krohn Devold peker på at norsk reiseliv har hatt en eventyrlig utvikling de siste 20 årene og blitt en av landets viktigste eksportnæringer.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvestlig bris, periodevis frisk bris, utsatte sted i ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling og stiv kuling på kysten i nord. Skya og regnbyer innledningsvis, men utover dagen så blir det oppholdsvær og perioder med sol ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på 13 grader utover tirsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er jevn og fin flyt i trafikken denne tirsdagen, så langt ikke rapportert om trafikale problem, men gi gjerne beskjed hvis du ser noe i trafikken. Da kan du sende trafikkmelding på Facebook, eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59. Klokka den har passert 09.00 denne tirsdagen 11. august, og du hører på

om vi ska ta för oss tallarna i dagens Norstat-undersökelse så ändras statistiken sig i åldersgrupperna från 40 år och uppåt föredras pinne isen, men de under 40 har fler som föredras boxis. Och jag kan nog lov att säga man likar bäst av två världarna skulle jag säga, kanske inte två världarna, det är ju is uansett, men det är något med, alltså jag syns all is på en måte är gott. Det handlar lite om sättningen. Av och till så är det digg att bara få sig en pinnis, för att det är kanske lite lättare att hantera en varm sommardag. Man har varit en rask tur på butiken och så tar man sin is på väg hem, så är det lite lättare att konsumera den medan man kör bil än hvis man för exempel skulle ha köpt sig ett bägare med softis för exempel. Det har blivit i hvert fall i mitt tilfelle, masse gris. Det er jeg 100% sikker på. Men så har du boksis, hvis du tenker på den boksisen du kjøper i butikken, da, så er det så utrolig mange. Altså, du kan på en måte piffe opp litt på en annen måte. Du kan gjøre den litt til din egen. Du kan ha forskjellige is i skåler, du kan blande litt, og du kan trikse og mikse litt. Noe som selvfølgelig gjør at du kan få den isen som du har lyst på, både med forhold til strøssel, karamell eller sjokolade, saus og så videre og så videre, så det her er litt både og jeg, altså på pinneis og boksis, og det tror jeg faktisk egentlig de fleste også kanskje er, men hvis vi skulle ha valgt noe, så tror jeg faktisk jeg hadde gått for pinneisen, for det er jo det Norstat-undersøkelsen faktisk spør om denne tirsdagen, hva vi foretrekker, boksis eller pinneis, ikke ja takk begge deler, så skal jeg velge, så tror jeg for min del det må bli pinneis, og det skal jo være litt sol utover dagen i dag, kan kanskje blir det mulighet for litt isvær senere denne tirsdagen. I det vi får musikken fra Sam Fender og Olivia Dean.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Det blev avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror inte skytingen var tillfällig. Det är ingen skadad efter händelsen och ingen är så långt pågrepet. SV vill få bukt med jojo-priser på drivstoff och ser till Tyskland för att finna tiltak.
2: Där får bensinstationerna kun lov till att sätta upp priserna klockan 12 varje dag, men de kan sänka priserna när som helst. De må också rapportera in vad drivstoffet kostar till en offentlig prisöversikt. SD menar det är bättre än kostbara avgiftskutt. FRP däremot menar förslaget vill skapa mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Alsvik. Andelen unga utanför jobb eller utbildning minskar, det visar nya tal från NAV. Den viktigaste enkeltorsaken till att folk står utanför arbete eller utbildning är hälseplager. Fotballpresident Lise Klaveness är glad för att UEFA står samlet i FIFA-krisen. I en uttalelse igår kom tre av Gianni Infantinos närmaste vicepresidenter med kritik av FIFAs kommunikation efter att projektet med att sälja delar av VM blev skrinlagt. Klaveness tror det europeiska fotbollförbundet vill pröva att enas om en motkandidat till Infantino i följe NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: En man i starten av 20 år fra Sunnmøre er tiltalt for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell i oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg er han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert i en slottskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika. Saken skal behandles i retten i september. Og fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Anders Riese, mener en bedre Europavei 39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og en kvinne i 20 år er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerde i Sykkylven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet til kvinna. Og Kristin Krone Devold går av som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun sier til Summersposten at hun ønsker en mer fleksibel hverdag, men vil fortsette med flere styreverv og offentlige oppgaver. Krone Devold peker på at Norsk Reiseliv har hatt en eventyrlig utvikling de siste 20 årene og blitt en av landets viktigste eksportnæringer.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om en vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte sted. I ettermiddag økning til sørvest, liten kuling på kysten. Det kan også blåse opp til stiv kuling på kysten i nord. Skyer enkelte regnbyer, fra i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol og temperaturer på rundt 13 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En titt på trafikkbildet viser rolige forhold på Sunnmøre, hverken Europavei 39 eller Europavei 136 eller de største fylkesveiene byr på utfordringer denne morgenen. Og det meldes ikke om hendelser som påvirker trafikken.
5: Dette er Morgenshowet

Vad Lizzo det är med Don't Make Me Love You här i morgonshowet på Radio Ålesund. 6 minuter över 10:30 har klockan blivit denna tisdagen 11 augusti. Och på lördag 15 augusti så är det duka för Gavla Rock i Borgengaveln. Då är det hardslående musik på agendan, rock and roll. Och du vill kanske säga, att det är inte för mig. Men jag anbefaler det verkligen och faktiskt ge den type musik, speciellt live, en chans, för jag ska inte vara den som påstår att jag hör mest på heavy metal är heller, men jag har valsat mig bort i någon konsert av den typen upp genom åren, och det är ett fascinerande skue och overraskende bra live. Så sjekk ut Gavla Rock, og hvis du er litt skeptisk, men samtidig har litt lyst, så hjelper det kanskje på med gratis billetter til Gavla Rock. Og det skal jeg nemlig dele ut både i morgen onsdag, men også på fredag. Vi skal trekke en vinner av 2 billetter i morgen, og vi skal trekke 2 vinner av 2 billetter på fredag, så gode vinnermuligheter. Og hvis du vil være med i trekningen, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver hvem du kunne tenkt å ha med deg hvis du var så heldig å vinne 2 billetter til Gavla Rock, som altså arrangeres på lørdag i Borgengaveln. Nå så skal vi få musikk igjen. Det er Teddy Swims som er neste ut, og låten den heter Mr. Know It All. Meld deg på konkurransen til Gavla Rock. Jeg tror det kan bli knallstilig, og så ønsker jeg deg en fin tirsdag videre.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Skolutvalget menar det må satses mer på läsning och matematik. Många elever har vanskeligheter med att läsa en hel bok, säger utvalgsleder Björn Haugstad.
2: Fellesskolen är en bærebjelke i det norska samhället och den står i fare för att briste av överbelastning. Vår genomgång bekräftar att situationen i skolan är allvarlig och antagligen inte i färd med att bli bättre.
1: Salget av nya boliger i andra kvartalet 2026 är det svagaste som är registrerat sedan boligproducenternas förening startade med kvartalsmålinger i 1999. I juni blev det sålt 25% färre nya boliger än på samma tid i fjol. Det blev avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror inte skytingen var tillfällig. Det är ingen skadad efter händelsen och ingen är så långt pågrepet. Vålerenga säljer 20 år gamle Philip Thorvaldsen till nederländska klubben FC Twente. Ifølge TV2 är den totala övergångssummen något över 60 miljoner kronor och ska vara klubbens största salg genom tiderna. I Twente har han lagkamrat Mattias Kjølø och Sondre Ørjasæter. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith i SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann i starten av 20 år fra Sunnmøre er tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell i oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg er han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert i en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles i retten i september. Og fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne i 20 år er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerde i sykkelven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Oljefondet kan gå tomt för pengar, advarer oljefondchef Nicolai Tangen. Han pekar på biologisk terrorism och atomkrig som möjliga trusler.
2: I den världen vi lever i nu så är inte det helt osannolikt. Det finns inte något land som över tid har klarat att hålla på en så stor formue.
3: Tangen säger historiska exempel som finanskrisen, pandemi och den stora depressionen visar att stora formuer kan försvinna. Han säger det viktigaste vi kan göra är att sprida risiko via att vara investerat i många sällskaper och marknader.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det är bekräftat att det blev benyttet skytevapen, säger Tromsø politiet om det de omtaler som ett misstänkligt dödsfall. Igår kväll blev en man i 30-årene funnet död, en kvinna i 20-årene är siktet för drap. I morgen kväll sender en solformørkelse strømprisene kraftig opp i Europa, og det smitter over til Norge. I det sørligste prisområdet blir prisen 4,35 kr per kilowattime på det høyeste. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til nederlandske FC Twente. Ifølge TV2 er den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner, og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith i SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en man i starten av 20-årene fra Sunnmøre er tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell i oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg er han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert i en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles i retten i september. Og fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordførere Anders Heris mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne i 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerde i Sykkylven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
5: Ettermiddagsrøsjet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Olivia Dean sing So Easy to Fall in Love. Her I ettermiddagsrushet, klokka har passert 4. Vi ska få mer musik och så ska vi å en tur inom sporten ganska så snart. Här ska vi till Hillary Duff.

0: Jag slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos brodering och monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbuna till konfirmation, bröllop eller 17. maj i 2027, är tiden inne för att beställa. Faktiskt anbefaler vi allerede många kunder att begynne planläggningen för 2028. Vi tillbyr brodering, montering, tillpassning och komplette materialpakka till sunnmørsbunad. Anten vi syr för dig eller du önskar att sy själv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyfik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.